Onsa yambre enti sedi ya neba fomo pomodia. Chuhu fru wantante nye wajin se omye isi jini anase miye elektrisi enti me kwa koma swa tubebiye. Anwe ya debebiye wikwa kubye unu enyadi ya beye papa. Afi ube unse elektrisi pone biachia. Pomodia se ube chuhu edye fru ho. Enye yesuwe nituwane sedi ya wema yene kwe munda honu mawiyo drobe niya. Enye wajin se odi mrikatente uwe experience enti ube tumirika na fe pomodia tu obwase. Na fefefe ebe mpwe jina waka krako sise. Enzio na ebe kofu mebe na mso. Ema wetumi ehuwe nim. Na agency di atu jadi kukubo nse mako pa. Se enzio ni tuwewe 20 ewe ni mse enzio ni besa enzio yiri. Enzio ni besa enzio yiri pa. Eni nzi uye shenkeni abumwadi ya se speed na odi na menembra form. Afe u headlight ni utie light ni na abumwadi se ebe ye juma. Said ya beye ubi nsu na mkwano e banasa wa ono nsu na mwechiba ubi tumia hundu webi osofa. Na etumi edi abu wapa. Wabomu wadi abu edi kubwansa usu diya maa etumi mfuwa wanefomu. Endi ena akano.